0: памет шлау малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се, мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очи же проу крваве. Те я гледу куна мона, ан реку,
1: кай те жиже спе ческа дин, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu obi vijedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario to špinela, u truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cijelcaj to je mjet. Ka bojši ko tako očlo kresna mora bet za det.